0: ラムちゃん。
1: ルバでさえばって。ラッキーバレてる。
0: ラ、ラバってマイナウェイ。あや、あじちゃん。ジュルマンじゃない、くっとうぜな。